papa, munankichi și twista, munankichi și uainota, munankichi și coegata, zeci cu ceva se mai întorsă.